Посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого, стримую лють неймовірною. Вірою і правдою силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю. І вірою і правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, прив'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі оті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супцик боронить, за кожне зруйноване ними життя, Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто з ними жиле, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин. І дасть їй попити. Хто собою прикриє віднини, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани Широкополя і Дніпро і Кручі було видно, було чути, як реве реву.

ковдів, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Що є радіо? Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беленіс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Цей мужчина тільки мій.
7: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
8: Я не п'яна.
7: Аркадій Войтюк.
9: Цілуй солодкими губами.
7: Та діджей Джалас.
10: Тобою вже хворі.
7: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на каравас.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Ноє Радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України. Цей мужчина
1: тільки мій. Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Я не п'яна. Аркадій Войтюк. Цілуй солодким мил. Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: вітер. Він запитав, чи є ти у твітері, і сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.
1: Твоє радіо.
2: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
3: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
4: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

mission of the

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Лелеку чекали? В капусті шукали? А прийшли у Медикал Плаза Львів? Щасливими батьками стали.
5: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкриваєте заклад. Оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Не можна.

0: Твоє радіо. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Цей мужчина тільки мій.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
6: Я не п'яна.
5: Аркадій Войдюк.
7: Цілуй солодкими губами.
5: Та діджей Джалас.
8: Домою вже хворів.
5: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на каравас.ком та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: ванілі.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войдюк,
7: цілуй солодкими губами,
6: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на karabas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беллініс Піано Бар Енгрі.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Радіо. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Кожна хороша книга починається з історії. А за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Лід Щебіт». Простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, це «Лід Щебіт». Мене звати Андрій Юркевич. І, як завжди, ми презентуємо найкращих українських авторок і авторів в проєкті, який фінансується Українським інститутом книги. Сьогодні у нас в гостях українська поетка, перекладачка, журналістка, членкиня українського ПЕН Ія Ківа. Добрий день, Ія.
2: Добрий день.
1: Дуже радий, що ви завітали в цю неймовірну спеку в Дрогобич. Зараз такий вже, не знаю, плато такої спеки. І для нас дуже приємно, що маєте сьогодні презентацію. І хочу вам ще сказати одну класну річ. Ми сьогодні зранку проводили такі перформативні читання, де читали поезію, яка десь має в темі російсько-українську війну. І одна з наших учасниць вибрала, власне, вашу поезію, так що сьогодні зранку біля пам'ятника Шевченкові звучала поезія Ії Ківи.
2: Супер!
1: Дуже приємно з вами познайомитися. Дрогобич для вас не є тера інкогніта, ви вже були в Дрогобичі, правда?
2: Під час Шульфесту.
1: Власне, для багатьох авторів Дрогобич пов'язаний не тільки з Іваном Франком, але і з Бруно Шульцем. За кілька тижнів буде у нас фестиваль Бруно Шульца міжнародний. Коли ви вперше приїхали в Дрогобич, яким це місто для вас відкрилося?
2: Мені здається, це був 22-й рік. Це було рівно той день, коли обстріляли був удар оцей по центру Вінниці, один з днів. І мені здається, що все було таке дуже напружене. І перша якась подія в рамках фестивалю, просто вона є тривога. Ну і попри те, що це захід країни, все одно таке враження, що всі такі напружені, згуртовані, хочуть щось робити. Зараз вже нема такого відчуття єдності. Це з одного боку, просто було цікаво побачити, бо я не так добре знаю захід України, як виглядають менші міста, ніж Львів. Скажімо, також я знаю вашого Леоніда Гольдмана.
1: Леонід Гольдберг, це є мій найкращий друг.
2: Дуже давно його знаю, знала просто по через соцмережі і особисто познайомилася, і він синагогу відвів, тому що ваша ж синагога, перша вона велика, так. А друга, вона одна з небагатьох відреставрованих так порядно. От, і якось було дуже цікаво, ну і просто і познайомилися, тут Дрогобич, може, я не пам'ятаю, там сам, може, Дрогобич, як Дрогобич, але Дрогобич. Може, ми не мали багато часу там, як...
1: Просто відвідати це місто.
2: Теж було доволі тесно, скажімо так. Але Дрогобич мені приніс дуже хороших друзів. У мене тепер є троє друзів поляків, попри те, що зараз несеться, але це хороші поляки. З Кракова, це літературознавиця, перекладач і таксист. І от Оля, власне, на руку, вона часто приїздить сюди, і вона так її тут знають. І ми познайомилися, тут, закінчили знайомство у Львові, і зараз завжди бачимося у Львові, у Кракові, де інде, якщо ми в один час, в цьому місті.
1: Якщо звертатися так до вашої біографії, ви народилися в Донецьку, ми з вами, люди одного покоління, і ви народилися в Донецьку, я народився тут, у Дрогобичі. Ви зростали, навчалися в Донецьку, я зростав, навчався тут, в університеті. Я не маю досвіду кудись переїжджати, залишати все і так далі, просто змінювати своє життя. Коли настав 2014 рік, ви змушені були покинути рідний Донецьк. За чим найбільше сумуєте?
2: І, власне, сьогодні той день, коли я це зробила, у мене як річниця, дата. За чим сумуєш? Я не знаю, мені здається, за відчуттям простору. Таке відчуття дає не кожне індустріальне місто. в Харкові місцем є, але Харків, ну, будьмо чесні, він красивіший, тому що він має довшу історію, його розбудовували як культурний, науковий центр, там архітектура, ну, цікавіша. Але оце відчуття простору, відчуття тестикового сумуш, я просто задумав сумуш, тому що, ну, нема у тебе за плечима такої ідеї, що раптом, що у тебе є нора, угу, яку ти можеш повернутися,
1: відлежатися,
2: там, відлежатися, очухатися і далі щось робити. Нема у цього, нема минулого. Але мені здається, що я в чомусь це і Донецьк, Донецьк як метафора, Донбас як метафора, Лютис наших країв як метафора. Ми в чомусь як Україна. У нас як теж в Україні нема куди повертатися, бо ми знаємо, що там. Багато речей таких, ну, взагалі сумуєшся за тим часом, коли цього досвіду не було, тому що, ну, що ти не роби, я цю різницю між собою та іншими людьми, які особливо у себе вдома живуть, я її бачу, я не знаю, що бачать всі інші люди, я її бачу весь час. Навіть коли люди не хочуть тобі там щось сказати. Угу. Просто є різниця в тому, як ти себе мислиш, як ти себе описуєш, як ти щось плануєш. І так далі, і так далі. Ну, ти мусиш там, я не знаю, зважати тобі, зайвий раз ще одну книжку купити чи ні, бо у мене хати в селі теж нема, в яку я можу це відвести. Ну, у нас багато чого не таке, там, не знаю, сухе повітря, високе небо, знаєте, як вже дана високе небо. Угу. І я пам'ятаю, Мар'ям Пиріжок якось написав, коли він вже переїхав, що він тільки переїхав ще в Харків, зрозумів, що таке високе небо. Тому що у Львові, наприклад, буває так, що 2 тижні неба просто нема. Ну, тобто, ти
1: через
2: бачиш
1: погоду?
2: Так, ти бачиш оцю сіру низьку пляму, а на сході у нас, як правило, сухіше повітря, тобто рідше опади.
1: І дощів загалом немає, фактично.
2: Ну, бували. Ну, інакше відчувається. І ти сумуєш за чимось таким, ну, і за ким, ну, багато є речей там. Я нічого не вивезла, ні фотографії, ні речі, ні все, що складає там спадщину, якусь архів, щось, що можна зберегти. Я тепер там кусаю лікті, думаю, ну, можна було фотографії по одній кожного члена родини, наприклад, вивезти там. У мене є фотографія там мені 2 роки, менше 2, а наступно, де мені вже 17. І між ними нема нічого. І це як чергове таке повторення того, що було 20 століття, тому що в мене так і з попередніми все втрачалося, навіть не уявляю, куди вони поділися. Ну, може, теж
1: це початок життя з нуля?
2: Угу, так.
1: Бо, наприклад, я з Донбасу, коли служив, я привіз фотографію однієї родини. Я не знаю, хто це. Ми просто були в одній хаті, така, знаєте, mm-hmm, хата така традиційна, донбаська така хата, маленька. І там на стінах були фотографії з фронту Другої світової війни. І там, mm-hmm, були якісь молоді люди, незнайомі мені, якими пишалися. І на цих стінах вони висіли все життя, фактично. Я знайшов таку фотографію, де була мама і 2 дітей. І мама в такій, знаєте, такій хустині якійсь. Uh-huh. І ззаді було підписано, що вона їде вчитися в Донецьк, в медичний університет, щось таке, інститут медичний.
2: Дуже класно. Я зараз щойно от була на виставці «Мирне поле». Uh-huh. Це гуляцькі старожитності проєкт робить. І вони теж, вони так, я забула, яким чином потрапили, може теж через військових, це такий фотоархів невеличкий. Але те село, з якого це власниця фотографії прилам, воно «Мирне поле» називається в перекладі з німецької. Тобто це лютеранське село було, і фактично все, його вже зруйнували, і якщо наші військові щось там позабирали, я думаю, що ми маємо якийсь шанс на те, що, ну, раптом на пам'ять, на згадку, раптом подумали, що це важливо, то, можливо, ну, якісь відновити. Це дуже круто. Я теж багато просто думала про те, що, ну, не знаю. Я знаю, що в мою квартиру 2 рази прилітала, один раз так серйозно, і, ну, не знаю, що там, ми ж там вже все повиносили, і просто, ну, коротше, дуже класно, що ви це зробили, тому що є шанс потім передати це в музей, оцифрувати, може знайти тих людей. І зараз дуже багато активістів цим займаються. Ну, це круто, тому що, ну, інакше оця частина України просто як Атлантида.
1: Так, власне, як Атлантида. І знаєте, я собі завжди дофантазовував, хто ці люди можуть бути, яка їхня доля склалася, де вони є, чи ті маленькі діти, це зараз старші такі люди, чи вони живі, не живі. І тут в мене є питання, а людина, яка переїздить зі сходу на захід, яка, як ви казали, від 2 років до 17, ось ця прірва, ті дві фотографії, так, вона себе може дофантазувати теж?
2: Ну, я себе дефантазовую багато в чому, але справа в тому, що в моєму дитинстві, якщо ви кажете одного покоління, ну, я кажу, що ми покоління телевізора.
1: Так.
2: Але, ну, а не інтернету в сенсі. Але той телевізор ніхто насправді особливо не забороняли дивитися, і щось там я вже забула. Це були книжки, я фотографії просто розглядала, ну, розглядала фотографії, брала з валіз таких, чому? Ну, це чемодан, це не валіза, це такі величезні, такі старі, трухляві чемодани. Я розглядала, поки батьки, бо у мене тільки батьки були, не було бабусь і дідусів, і я собі придумувала, там же ж родина, і вони, і все. І я щось пам'ятаю, якісь, ну просто зі свого дитинства, тому що я мільйон разів передивлялася ці фотографії, але не всі. Але ясно, що дофантазовую, що інколи мимоволі, тому що, ну, пам'ять же, ви знаєте, да, вона ж, ну, це ж не цивільна структура, вона переписується, ти щось думаєш, що було так, а потім виявляється не так, але, ну, така точність, можливо, в будь-яких спогадах неможлива. Тому що в чому проблема? В тому, що от я про Донецьк писала два есеї для Reporters, і дуже це важко, що ти не можеш поїхати в це місце, ну, як звичайний репортажист, тому що спогади оживають в просторі. Чому ми знаємо свої міста добре? Бо ми мільйон разів щось проходили. У нас там з кожним місцем мільйон якихось речей. І тут ми в одному і тому ж місці могли лежати під лавкою, я не знаю, цілуватися. І дивитися на зорі, я не знаю, читати вірші в голос, так? І це мільйон-мільйон цих спогадів. І я просто зрозуміла, що мені бракує цієї от фактурності, запахів, ну, багато таких речей, щоб я добре пам'ятала, а Google Maps, де гуляють переселенці, ну, воно не все показує. І багато, ну, не все показує, не все так, як воно було. Ну, щось ти дофантазовуєш, щось ти зберігаєш, це такі гойдалки, тому що це ретравматизуючий досвід, це пам'ять. З одного боку, хочеться пам'ятати, нікому не віддам, з іншого боку, якщо ти будеш там сидіти в цій пам'яті весь час, ну, ти не зможеш жити нормально, умовно нормально. І це отак час від часу, то ти заходиш туди, то ти виходиш, це якась така кімната для катування в якомусь сенсі.
1: Як Андрій Любко писав, кімната для печалі.
2: Так.
1: Я, знаєте, я от коли читав вашу збірку «Сміх з гаслої ватри», видавництво «Дух і літера», дуже гарне видання, ну, приємно в руках тримати, і я зрозумів, що є певна ретроспектива, тобто у вас вірші, ну, чітко поскладені, я можу просто по датах проглядати не тільки зміну дат, там, від початку війни, і як вони йдуть по місяцях просто.
2: Так.
1: І що хотів зауважити, що у вас проглядається, як на мене, може, немає слова «дорога», але ця дорога, ця стежка, вона отак веде вас. Де з'являється оцей момент переїзду, переселення, перенесення якогось досвіду і оцієї дороги. Тобто досвід, пам'ять і ті речі, які з нами залишаються, коли ми на самоті залишаємося. Наскільки ваші спогади і те, що відбувається зараз з нами, вилилися в цій збірці, тому що, ну, будьмо відверті, більшість вашого творчого життя припадає на війну?
2: Ну, більшість, ну, хоча, ну, половина десь.
1: Ну, так, але ця половина, вона є надзвичайно такою стрімкою, це власне, ця дорога. Чи для поетів, поеток війна зараз є джерелом натхнення, можна так сказати, чи ні?
2: Ну, ні, це не, тут взагалі концепція натхнення, вона така трошки буржуазна, скажімо так. Ну, все одно, це з 19 століття, з цих імперських країн все пішло,
1: Де муза сидить і гладить по голівці, і каже, ось зараз.
2: Ні, ну це не джерело натхнення. Ну що, що людина додає до мови? Поет – це частина мови, а не навпаки. Що якщо ще про заїк історію розказує, то поет – це суто про мову. Ти додаєш уже свій час. Бо в мові все було до тебе, і буде після тебе. Ти там щось тільки додаєш, фіксуєш, як... Ну, от ми про фотографії говорили, да, ти трошки фотографії свого часу додаєш у словах. І це так собі джерело натхнення, тому що я знаю людей, які зовсім перестали писати. Я от теж подивилася, що я в квітні, ну, 2 місяці вже нічого не напишу, і навіть думки не спадає, що написати. А, просто я в якийсь момент почала писати після 22-го, тому що зрозуміла, що я забуваю. Ну, забуваю, що сталося. Настільки інтенсивність така була, події, кількість людей. Мені здається, перший рік повномасштабного вторгнення я поспілкувалася з людьми і всередині, і за кордоном більше, ніж за все своє попереднє життя. А якщо ще оці онлайн всякі комунікації, це просто жах. При тому, що я не дуже прагну спілкуватися з людьми, але це просто, ну, це про відповідальність, тому що, ну, а хто засвідчить, крім нас? З одного боку, ніби, ну, зараз же кажуть, що історій наших забагато і вони не працюють, це правда. Але уявити, що щось загубиться, тому що, ну, знаю, ну, маючи там загиблих друзів, та, ну, це для, не знаю, зовнішнього спостерігача, це ще одна історія про війну. Не тільки російсько-українську, а взагалі, ну, їх багато зараз різних. А для родичів, для друзів, та, ці, що, ну, історії їх, ну, там, якщо є меморіалізація, це ж єдині люди в їхній житті. Це єдиний син, єдина донька, єдиний друг такий, так? І ти просто розумієш, що, ну, ти мусиш щось зафіксувати, якщо хоч трошки якась думка є, але зараз от такий теж час пішов, що мені здається, поезія почне трошки свою роль, вона виконала.
1: Ага, вона втрачає...
2: Пробігла свою 100-метрівку. Тому що...
1: Поезія загалом чи українська поезія?
2: Ні, наша українська. Ну, вона вже не буде таку... Мені здається, я от просто довго думала, я думаю, що мені це нагадує, що перші роки люди не мали настільки ресурсу, що вони шукали мови для себе, щоб описати себе, і знаходили їх в поезії. І прямо ці слова, дякуємо, що знаходите слова, бо ми їх не маємо. А тепер вже, ну, перепрошую, як кажуть, нова нормальність, люди призвичайлися до війни, це не добре, що вони призвичайлися, це ненормальна адаптивність. Але люди будуть, можливо, більше мають вже ресурсу для осмислення. І я думаю, книжки будуть писатися, які будуть пробувати поєднувати, ну, довші дистанції, складніші теми, і так далі, і так далі. От, ну, так, а так, якщо казати натхнення, ну, будь-що може бути. І хороші ж вірші не про війну безпосередньо зараз теж інколи пишуться. Просто їх важко читати, бо вони не такі адреналінові і так далі. Я от зараз читаю збірку одного автора, і вона дуже хороша, але вона доповномасштабно воєнна, і дуже важко себе налаштувати на прочитання цих текстів зараз, поки що все.
1: Стосовно, наприклад, перекладів, якщо говорити про поезію, ви теж перекладачка.
2: Ну,
1: перекладати поезію, я не спеціаліст, одразу хочу це заявити на камеру, та? Але просто перекладати поезію, мені здається, це просто дуже важко.
2: Ну, дивіться, я не знаю. Я от, наприклад, не вмію малювати. Я вчора пробувала, у мене знову... Ну, ноги не помістилися. Як в 5 років вони не помістилися.
1: Ну, це мастабування.
2: Ну, я знаю, що ти мусиш мати як окомір так званий, там, пропорції ці. Ну, це ж ніхто не малює портрет. Я вчилася, я знаю правила, що там всякі пропорції на обличчі, на всьому, але в мене немає, мені важко. Але коли ти пишеш вірші сама, то насправді... Ну, це трошечки як майстер-клас поезії, переклад поезії, тому що ти йдеш в чужу мову дуже глибоко, прям, ну, як під шкіру людини залізаєш, тому що я ж читаю, ну, як читач, а як автор. Я коли перекладаю і коли читаю, це дуже погано часом, що ти не можеш читати як наївний читач. Ну, я так в кіно можу прийти і не думати про те, як воно зроблено. А, ну, може, не знаю, ви там бачити зсередини, як на радіо щось робиться. Я тільки на рівні слідкування за спікерами. І, власне, це дуже цікаво, тому що це, боже, як би так сказати, ну, це щось... Так, я люблю чоловічні метафори. Ну, давайте як поцілунок за сос. Ти все одно забираєш чужу слину собі до рота, ага, коли ти перекладаєш. Тому що ти все одно береш трошки чужої мови, ти вчишся, потім ці метафори в тобі проростають. Це не значить, що ти їх повториш один в один, але це дуже цікавий спосіб залізти комусь в голову, не виносячи мізок безпосередньо. Але це дуже таке ресурсна річ, дуже, ну, поезія приблизно все те саме, що і проза, тільки напружено і швидко. І інколи просто нема ресурсу. Ти бачиш, що ти не дотягуєш, що ти чогось не розумієш. Я ж тут, наприклад, я переклала, є у мене один такий текст Еви Ліпської. Я в поляків навіть питала, що в цьому місці вона має на увазі. Ніхто не знає. Ні високі інтелектуали, ні сучасні, ні її віку люди, ні молодші, ніхто не може зрозуміти. Я таке думаю, і там фактично багато чого класно перекладено в тому тексті, вловлено, але якщо я не розумію, подаю цей один рядок, я не можу перекласти, ну я ж не розумію.
1: А що тобі з ним робити?
2: Ну, чекати, поки...
1: Не цілуватися тоді вже.
2: Ну,
1: все.
2: Чекати, поки взаємність настане. Ну, так, може,
1: ви
2: перекладаєте
1: з кількох мов? Тобто, є смачніша
2: мова? Ну, я з білоруською, ну, тобто, у нас зараз специфічні відносини з білоруськими колегами, тому що не всі з них мають якусь позицію, а може, і більшість не має. Ну, вони не такі, як росіяни, я чув, що вони не імперіалісти, і вони не хочуть нас знищити, але ми розуміємо все про юридичні речі і так далі. З польської, ну, з англійської поезії ні, тільки дитячі книжки, що такої ще мови мала би перекласти. Ну, може, зі словацької, але я не пробувала. Щось таке ближче до слов'янських.
1: А стосовно, от ви згадали білорусів, у вас є книга інтерв'ю. Я з білоруських письменників добре знаю Андрія Хадановича. Угу. Він для мене такий, ну, просто такий свій в дошку хлопець, та, тому що знайомі були до повномасштабного вторгнення, мали на спільні якісь там проєкти з білоруськими поетами-письменниками, власне, з членами ПЕН їхнього. І, але я вловлював в них от цю таку деколи дитячу наївність, наприклад, чомусь.
2: Ну, я б не сказала, що це дитяча наївність.
1: От вона в мене така була, тому що вони для мене були такі, ну, не знаю, приємні люди, так. Я не знаю багатьох, от, власне, мабуть, коли ви у 21-му році з ними спілкувалися до повномасштабного вторгнення, коли вийшла ваша книга, як змінилося їхнє ставлення? Підтримуєте якісь стосунки з тими, ну, умовно скажемо, нормальними людьми, які прийняли там позицію?
2: Ну, позицію більш-менш якусь озвучив тільки Альєр Пахаревич, але вона нам не сподобається. Mm-hmm. Тому що він написав дуже чесно, що, ну, я знаю, що вони з Юлією Тимофієвою, це дружина поетка, що вони ходили, принаймні, перший рік чи перші два роки, вони ходили на всі українські протести, брали участь, але він написав дуже чесно. Якщо я зараз в Німеччині, і я сам не воюю, яке я маю право казати білорусам, вставайте і боріться? Ну, він написав досить чесно, що я трус, я не піду воювати. Але це вже позиція. А, там просто, я не спілкуюсь інколи, якщо перетинаюсь за кордоном з якимись людьми, з якими ми і з перекладачами хорошими, передачками хорошими, інколи спілкуюся, або вони до мене підходять, ну, тому що коли було 24 лютого, мені написала вся Білорусь. Тому що, ну, не так багато людей щось. Це просто книжка не прозвучала в Україні через вторгнення і через те, що Україна, ну, Білорусь теж країна-агресорка. Але, ну, білоруси дуже цінують, що хтось звернув на них увагу, тому що їх там 9 мільйонів було, і тепер, ну, там все печально з ними. Але дуже непросто що. Що там було дуже багато сказано зайвого. І все ж таки не було якоїсь позиції такої, з якою можна було погодитися, або якоїсь такої, ну, ідеї, як вести діалог чи не вести діалог. Я от нещодавно з однією авторкою мене запросили брати участь, ну, прям в спільній розмові, у мене такі очі. І я сказала, що я не хочу. Тому що, ну, людина не має позиції, там був скандал дуже відомий, я зараз не буду казати, як група білоруських, російських, українських авторів за 4 дні до вторгнення поїхала в Санкт-Петербург на російські урядові гроші. Ну, щоб хто знає, то знає, про що це. І, ну, і ця авторка була та, може вони всі не подумали і так далі, ну, але, ну, я не хочу. Ну і що, і, ну, відмовили мені в участь, а не їй, очевидно.
1: Я теж з цим стикався, тому що я займаюся ще театром, і було багато пропозицій вже після повномасштабного вторгнення, коли я вже повернувся з війська, про таку співпрацю з білоруськими авторами. Я завжди,
2: ну, це залежить. А
1: я завжди
2: там
1: відмовлявся, і вони дивувалися.
2: Філіппенко.
1: Дивувалися, чому. Але ж ми, ну, нічого не знаю, просто от.
2: Ну, це залежить, є там серед білорусів, я не знаю, там, може, Тальгерт, Юля, вони мають якусь позицію людську і так далі. А є такі автори, які сіли в тому, що, ну, ну, якби вони просто, вони не за, ну, очевидно, що ніхто там, вони не підтримують, очевидно, ні російську агресію, ні лукашенківський режим, але вони не роблять наступного кроку. З іншого боку, ну, там, білоруси, ну, це ж таке ж узагальнення, та, там, моя подруга, журналістка в еміграції білоруська, ну, її наречений українець загинув не так давно. Роки тому на Курщині, так? І, ну, і ти розумієш, що тут у нас ці перемішаність інакше. І це не те, якби російсько-український якийсь шлюб. А я знаю українських білоруських журналістів, яким дають акредитацію, що вони тут сюди їздили, висвітлювали для білоруських, польських чи міжнародних медіа. Все ж таки, ну, ми всі розуміємо цю різницю, але їй дуже важко, ну, артикулювати, от, а, ну, і теж там треба йти, теж те саме, що з росіянами, ну, але росіяни, там інша позиція. Просто ти мусиш зайняти війні, ну, мені подобається дуже на вході фундацію Роберта Капи, ну, на вході там, скоріше, на виході, там написано, що війна така штука, що ти завжди мусиш зайняти сторону. І коли починаються, наприклад, пошуки хороших русських, ну, це, очевидно, люди займають не нашу сторону, в культурних подіях. А з білорусами дуже там теж важко, тому що у нас є там білоруські митці, які живуть у нас давно. А потім білоруська мова щезає, і це, і наші та журналісти, ну, висвітлюють це. Але як пояснити, в чому різниця і де ти її знаходиш, ну, принаймні, це дуже важко. Було багато просто сказано, ну, коли люди бездумно використовували, наприклад, керівниця білоруського ПЕНу написала там пост, ой, ви не розумієте, ми всі під окупацією. І це було, ну, настільки нечутливо, 22-й рік чи 23-й, можливо, навіть 22-й, ну, не одразу після Бучі, але просто це така нечутливість, що люди не розуміють, що те, що для них пафосні метафори, для нас реальність. І староокуповані території, і новоокуповані, ну, і росіяни такі метафори вживають. І просто хотілося б, щоб, звісно, вони про це думали, але вони про це не думають, і це прикро місцями.
1: Голос українських митців, зокрема поетів, письменників за кордоном, він слабшає, чи він змінюється? Який він?
2: Та от інакша історія.
1: Він стає голоснішим?
2: Тут інакша історія. Ну, по-перше, ці всі, якби, рухи нелінійні, це залежить від країни. Тобто, наприклад, ну, там, в польському контексті, ну, що би поки що. От це прям свіжі історії, що люди всі почали казати, що їм страшно жити, особливо жінки в Польщі. Просто. Але я дивлюся по культурних подіях, ну, все-таки є, там, я забула, свіжа новина, там, що, здається, Жадан Лонглі, шортліст Ангелуса. Ну, тобто, ми стабільно, якщо наші автори нас запрошують, так чи інакше, перекладають премії якісь.
1: Ну, зараз вона виходить, збірка в Любліні, Оля Зінчук буде Так. Тобто
2: це просто прям новина, просто свіжа в сенсі, що навчора була щось якось так. Є такі країни, ну просто справа в тому, що коли ти виїздиш, ну залежить куди ти їдеш, то ці традиційні ринки, наприклад, Польща і Німеччина, що є у нас найбільшими, ну в такому приблизно і є. Але дуже часто люди, наприклад, по-перше, у нас є Палестина. І так, як такі рух солідарності з Палестиною, ну такого руху солідарності з Україною немає. Так, абсолютно. Навіть дуже, в Польщі.
1: Це дуже видно навіть на цьому.
2: Так. Так, тому що, а тому що, можливо, це от через метафору, можливо, Олександра Матвійчук, ну, палестинці більше схожі на ідеальну жертву, а ми дуже не ідеальні, не незручні. І наша суб'єктність, вона дуже незручна, тому що це краще красиві метафори і красиві теорії про справедливість, там, такі речі про баланс, але насправді, щоб десь побільшало справедливості, десь хтось мусить посунутися. І ну, от ми з Польщі, це просто класика, і ніхто не хоче посуватися місцем для того, щоб ми там були на повний голос. Дуже часто не вистачає дискурсивної мови. Нас не знають все ще. Ці там кілька років, коли по-справжньому почали змінюватися сильно багато речей, ну це дуже мало, дуже мало. І це точково, і це такими хвилями і нехорошими. І ти кудись, ну, приїздиш, і ти просто бачиш, яка увага, наприклад, до палестинського автора і до українського автора, не обов'язково мене різних. Тобто, що палестинського, а ну, на жаль, біла солідарність – це велике питання, тому що чорні люди арабського походження і кольорові так звані, вони об'єднуються просто за замовчуванням. Вони бачать собі подібних. Білі люди, в принципі, погано об'єднуються. Наші діаспори, я перепрошую, але з моєї точки зору дуже якось соромлюся своєї країни, таке враження.
1: Або деколи я стикався з такою штукою, що та діаспорність об'єднання полягає на тому, щоб показати іноземцям
2: Шароварщину.
1: Вареники, у нас є вареники, у нас є борщ, нагодувати їх, показати цей стіл, якісь традиції, вечорниці, якісь такі речі. І чи це не робить навпаки якусь злу історію стосовно нас, українців, що все зводиться
2: до
1: того,
2: що... Ну, це непогано, якщо, знаєте, в Америці мені таке розповідали люди, питали, ну, звідки ви? І такі люди, що явно не сильно там... Ну, Америка ж не така, як в Голлівуді, а така... Я навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, як таке село класичне. Тобто там
1: воно
2: люди... там люди гарують, доволі важко живуть, дуже шанують працю будь-яку. І вони питали, ну звідки ви? Я кажу, з України. Кажуть, о, ми там їли борщ, ми так там, де і так далі. Ну, тобто, це якби кулінарна дипломатія, це дуже круто, і це теж може красиво робити на різних рівнях. Але це класно, коли ти, наприклад, у себе на районі робиш якісь там оці фудфести. Так? І це обмін. Це, до речі, дуже популярно в західному світі. І у нас щось таке починалося перед ковідом оці. Вуличні фестивалі, але ми мононаціональна держава переважно. Ну, у нас є кремлі, звичайно, якісь меншості, але немає такого різноманіття, як в Америці чи в декотрих постімперських європейських країнах. А просто що мене що завжди смутить, що я що ну не приходять наші громади підтримувати. Якщо ти приїздиш за європейські гроші на європейський фестиваль, і вони знають, що ти в місті 5 днів, вони ніколи не запрошують на окрему подію для українців. І я не розумію, як це працює. Як це? Ну, до вас вже приїхав якийсь автор. Ну, не цікаво вам вірші, давайте поговоримо. О, ви біженці, я біженка. Мені буде про що поговорити. Давайте поговоримо просто про якісь теми, які хвилюють. Ну, якщо комусь конкретна поезія не цікава, тобто можна ж щось таке. І я просто бачила це в Америці, і мене це дуже... В Америці я просто бачила, як там, боже, 80-річна бабуся з паличкою, з ковінькою, яка точно не читає вірші. Іде з Джамайки, іде джамайську свою авторку підтримувати, кричить «Hey, girl, you are cool», ну, і так далі. Ну, знаєте, цю експресивність. І те, що нас не підтримують наші же, це теж видно, і ми теж програємо. Тому що, ну, так можна залучати теж сусідів, друзів і так далі, і так далі. Якихось, ну, типу, куди ти йдеш, наприклад? Да, я йду ввечері туди і туди. Ну,
1: а можливо, ці двері просто зачиняються. Ну, наприклад, чим довше ми окремо живемо, знаєте, як подружжя, так?
2: Але нема цього відчуття того, що, ну добре, ну може не кожна подія, але якийсь мусить бути план, це обов'язок, розумієте? Ну, от ви казали, ви воювали. Ну, ви могли би собі сказати, та це, як Чапая, да, не народжені для війни, це не моя справа. Це не окопи рити, це не воювати, це навіть не сітки плести і нічого такого не робити.
1: Сісти, послухати.
2: Взяти собі, виділити якийсь такий план. Але ця ідея і авторам потрібна, і так далі. Тобто, ну, інколи ти приїздиш в якесь місто і виїжджаєш з нього вже, потім ти дізнаєшся, що там. Ну, я не хочу називати прям міста, щоб не образити, але от люди кажуть, ой, ми читали, що ви будете. Я кажу, так, а коли ви, а скільки ви будете? Це абсолютно, я не можу зрозуміти, що не розуміють, що ти на свої гроші приїжджаєш і не як туристка, мені без однієї країни. Я кажу, буду тоді, та і вони кажуть, ні, у нас там заплановано. Це що так важко перенести два заходи, поміняти, знаєте, як в школі розклад. І ця якась, я не знаю, мене це так дивує, тому що я дуже багато бачила просто цієї солідарності. Ну, да, і розумію, що не білі люди мають довгу історію солідарності. Але ми, блін, але ми ще не зовсім ці категорії білих європейців. Нас, я забула, як їх називають. Others Europeans. Якось так.
1: And others.
2: Якось так. Ну, да, і цієї уваги немає, тому що це же не новина, ми так не шокуємо. Ні, ну, якщо орішник зарядять чимось цікавим, то ми будемо знову шокувати.

0: На вчора, на сьогодні, а це такі, ну, великі зміни займають, ну, 20 років, 30 інколи. І це так сумно.
1: Ну, ми цього зараз не змінимо і так, але поговорити про це можемо, тому що це завжди звернення до чогось, що нас, ну, дійсно турбує. Не знаю. Так. Повертаючись до вашої збірки, так, на завершення, чи цієї збірки, чи просто інший вірш, який би ви хотіли?
0: Прочитати. Якщо на завершення, давайте перше, він короткий.
1: Прошу.
0: Ну, він якось просто, я його репостила не так давно, і хтось написав, що їм досі цей текст подобається. Але хоча це текст перший після вторгнення написаний, і ніби вже ми таке враження, що 30 років прожили. 8 років казати, у мене вдома війна. Щоб нарешті прийняти, мій дім – це війна. Її потяг повільний зі сходу на захід країни, у якому смерть життя перевозить. Ніч заходить у землю судомами квітів змарнілих і лягає в роти нам гнилими зубами мовчання. Наша мова тепер – волонтерсько-біженський чад, у якому сирени співають пісень «Одіссею». Наша пам'ять тепер – брудна вишиванка свободи, її довга хода від серця до серця.
1: Дякую.
0: Дякую вам.
1: Перший вірш ви написали після вторгнення, але він такий дуже, ну, щемкий. І я дякую вам за вашу поезію, дякую за те, що сьогодні ви приїхали до Дрогобича. Це недалеко Львова, але з дуже спекотного Львова. Дякую вам, що завітали.
0: І вам дякую.
1: Це був Дід Щебіт. Завжди підписуйтеся на наші соціальні мережі і на нашу сторінку в YouTube, тому що ми вам презентуємо найкращих українських авторок і авторів, поетів, письменників, перекладачів, журналістів.
2: Подкаст «Лід Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний Щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги».

0: Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь

0: газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни